dani kadio gima. Ami to gima ne kaji. Wo e ya me kwa ye samuri. Ni to ya me kwa ye samora.

Gelang aja lentana, obrol gelang aja lentana. Ai krem ayam ye, ai krem ayam ye, ye ye ye ye ye ye. Na jana ma balamba, na jana ma trakomanu. Ai krem yung ayam ye, ye ye ye. Ani na beramba ye, koyo arugariya.